هل ينظرون في انتظار نكي الا ان مگر ددي خبري تاتيهم الملائكه چې دوی ته فرشتې راشي او ياتي بعض ايات ربك يا بعض علامه او نشانه وتا د الله د قدرت راشي لکه قیامت و تراشی د قیامت نخی و تراشی نو د قیامت په نشانو کې څه نشانې داسې وي چې د هغې نه پس کافر مسلمانېدی نه شي که ایمان راوړي نو هغه به معتبر نه وي ګناهګار که توبه وباسي نو توبه یې قبلېږي نه لکه نور چې د مغرب نه راوخیږي نو دې نه پس د توبې دروازه بند شوه نور د مشرق په ځای د مغرب نه راوخیږي نو د توبې دروازه بند یعنی دې وخت کې الله پاک اراده وفرمایله چې دنیا ختمه کړي او د دې دنیا موجوده نظام درهم برهم کړي نو نور به د مشرق په ځای د مغرب را اوخیږي د دنیا د نظام چلېدو نیټه ختمه شوله نظام شمسی الټه شروع شو لکه چې دې وخت کې د دې ټول عالم زنکدن شروع شو د یو انسان چې زنکدن شروع شي او دې فرشتې وویني نو دغه وخت کې توبه قبلېږي نه توبه نه قبلېږي انسان ته عالم اصغر وایي نو چې د عالم اصغر په زنکدن کې توبه نه قبلېږي نو د عالم اکبر د دې ټولې دنیا چې کله نور واپس د مغرب راوخته نو دغه وخت کې دا د دې ټول عالم اکبر زنکدن دی اوس د چا توبه نه قبلېږي د زنکدن وخت کې توبه ځکه نه قبلېږي چې د بنده اختیار ختم شو نو چې د انور د مغرب راوخته نو د بندیانو اختیار ختم اوس نه توبه قبلېږي او نه ایمان قبلېږي نور چې د مغرب راخیږي دې سره به نورې علامې د قیامت هم ښکاره کېږي لکه دجال به راوځي یو زناور به را پیدا شي صفا مروه سره او امسا به ورسره وي مهر به ورسره وي کافر له پتندي به مهر ولګوي چې کافر مؤمن له پتندي مهر ولګوي مؤمن او خبرې به هم کوي او یاتی ربک یا راشی ورته رب ستا او یاتی بعض آیات ربک یا راشی بعض علامه او نشانه د رب ستا یوم یاتی بعض آیات ربک په کومه ورځ باندې چې راشي بعض نشانات د رب ستا لا ينفع نفسا ایمانها فیده به نه ورکوي یو نفس ته ایمان د دې نفس لم تکن آمنت من قبلو چې مخکې نه ایمان نه وي راوړی او کسبت فی ایمانها خیرا یا په خپل ایمان کې څه نیکی وکړي نو هغه به هم قبوله نه شي مخکې ایمان کې نیکی نه وکړې ایمان یې نه راوړی اوس ورته توبه نفع نه رسوي ایمان ورته نفع نه رسوي قل انتظرو انا منتظرون او فرمای پیغمبر علیه السلام انتظار کوي زندر سره انتظار کوونکی یما قیامت نه مخکې علامات بخکاره کیږي نو پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی صحابه کرام را جمع شو حذیفه ابن اسید رضی الله تعالی عنہ فرمائی صحابه کرام را جمع شو او علامات قیامت باندې خبرې کولې نی پیغمبر علیه السلام تشریف راوړو او دغه وخت یو فرمایل قیامت تر هغه به نه قائمېږي تر څو چې لس نشانات کار شوی نی د قیامت نه مخکې لس نشانات دي چې دا نیخ کار شوی نو قیامت نه راځي یو
نور د مغرب نه راختل. نمبر دو، یو خاص قسم لوګي براشي دخان. نمبر تین، دابۃ الارض، بے صفا مروا سرا زمکه به اوچوي او د دغه ځای نه یو عجیبه زناور به راوزي، او هغه زناور په تمامه دنیا باندې چکر به لګی، او کافر ته پتندی به لیکي چې کافر دی او مؤمن ته لیکي چې مؤمن، او که څوک ته تیښته کوي منډه ته وایي نو تښتېدیتلی شي. وایي یو کافر به تېنه وتښتي او جومات ته به ورشي او نیت به وتړي د مانځه، وایي دا به وله ورشي پتندي وله مهر ولګي، اوس مونځ کې اوسه پورې خو دې مونځ نه کوه. نمبر تین دابۃ الارض، او نمبر چار یاجوج ماجوج، یو مخلوق دے دا براوزی، او نمبر پانچ عیسیٰ علیہ السلام با دا اسمان نہ راکوشی دمشق کے جامع مسجد سرا راکوزی کی با، اور نمبر چھ دجال براوزی، او نمبر سات اٹھ نو دریو زینو کے با زلزلہ راشی او دازمک با اچوی خلق با پکی ورن نوزی، یو مشرق طرف تا ازمک کے با خلق ننوزی، یو مغرب طرف تا یو پا جزیرت العرب کے، او نمبر دس یو اور با اولگی گی چی دا عدن دا منز برا اوزی، او دا طول خلق با مخ کیو دا اور با پسیو اس غریبی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دے علاماتو کے دا ٹول نمک کے نور با دا مغرب نرا اوخی جی، او دابۃ الارض برا اوزی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا دی واقع ہے یعنی نور چی دا مغرب نرا اوخی جی دے نہ پس با شپک شلے کال دنیا آباد ہوئی بیا با دنیا روانی گی. 120 سال دنور دا مغرب نہ راختو نہ پس بیا با دنیا آباد ہوئی شپک شلے کالا. خلاصہ دا کلام دا شلا چی نشانے بخکارش او داغی نہ پس با توبہ نہ قبلی گی، چلا قیامت نشانے کارشی بیا توبہ قبل دل ببنشی. ایو بندہ چی توبہ باسی دا غرغرے نہ مخ کے مخ کے توبہ استیشی بیا غرغرے وقت کے توبہ نہ قبلی گی. یو انسان چی مری نہ توبہ چی باسی مخ کے قبلی گی خوچے فرشتے ولی بیا نہ قبلی گی. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، توبة نقبلي لا أغي خلقو چه دا گناه كارونا كي، حتى إذا حضر أحدهم الموت ترده چه او كستا مرگ راشي قال إني توبت الآن وي اس توبة اوباسم، ندق وقت توبة نقبلي. دا دے تشریف پیغمبر علیہ السلام کہی ان توبۃ العبد تقبل ما لم یغرغر، دا بندہ توبہ قبلے گی خود ترسو غرغرہ شروع شوی نوی، یہ غرغرہ شروع شنو بیا توبہ نہ قبلے گی.